0: har samlet alle de bedste Grand Prix-sange fra de seneste årtier.
1: Det her er Grand Prix-kanalen. If I was an astronaut, I'd be floating in midair.

0: String. De største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.
1: Don't close your heart.